Hei, se ringo ja mona ma se kutau tuina mega matana una. Nukka ritsau tiiä pii. Ja hanka kui lanjungi touga luok. Anga vaa, tu saksau takma jiit kutua miung tutiu kua. Pina suago siu laktu mi. Ingi jungo laktu seak pik jam, ngoli tuak pat. Hei, naku mui maga elu naala kunna se kenna mega tsi tutta vitti dunga. Se ringo ja mona ma se kutau tuina mega ta. Hei, pina suago siu laktu ak pik jam ngulak matamani kup jua mit nak mai mare alu tak lima ak pic jam 1996 million tu hak ni ni pidok si mayoni na ala wah tat si ha hai 30 anniversary 30 year anniversary gak tu si mati ko pingwa ti wala tarok taka ha hai nak mai mare alu ko ko le sidan ni ati ko hawi sa kain tengah hap pamolo ngayu inu na minun na cewa milo ni ligi yok kutu.